0: amanciores de liniares.
1: Aj, božka, soske prema na užarđal, guta tu temaro vašora som ange krđal ubnije, temere žito sara lubni bari, gađe stu keljal, rom tuke na hazlači.